0: 98 FM.
1: Ar neóig tá is gos gúil jazzí ag dul an gheart go neart agus níis Tá ar an nua aici le Calvin Harris Ge an DJ is most down Seo é satisfied Nach bhfuil sé fuirfe ar fan saoirg. Bhí Calvin ag sin am an Aaron an bhí se caite ar cúpla gaig agus bhí daoine in rá leis an Aaron bio. So tá sé amach anois agus tá rá mór gom don satisfaí freisin chun níorna ará. Is as malia clia I jazzy agus tá sé ag déanamh go hion tucht sa dam ceol dosa. Dubir sí le belters only, sonú fadéire agus eileach riamh freisin. Hion tucht. Lum suggest Spencer August for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
0: Totally Irish 98 FM.